0: Wir treten zusammen dieses Jahr im Rahmen der Club Night in Bremen auf. Für mich ist es dann so, dass ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann.
1: Es ist sehr gut, dass man abwenden kann. Das ist patīkamo ar liederīgo.
0: Okay, wenn ich es also richtig verstehe, musst du hier zwei Rollen ausfüllen, Ralf. Einerseits hilfst du hier beim Infostand Lettlands, um Fragen der Besucherinnen und Besucher zu beantworten. Und andererseits kannst du mit guten Freunden zusammen auftreten hier in Bremen. Denn Ralf spielt Bassgitarre.
1: Jā, es spēlēju elektrisko basgitāru tikai atšķirībā no daudziem pārstāvjiem, kas spēlē pamatā kontrabosu, gan mūsu valstī, gan pasaulē, bet es fokusējos uz vienu un pašlaik es mācos pēdējā kursā Latvijas mūzikas akadēmijā, bakalaura studijās.
0: Ja, genau, bestätigt Ralf. Ich spiele elektrische Bassgitarre. Im Unterschied vielleicht zu manchen meiner Kollegen, die hauptsächlich Kontrabass spielen. Gegenwärtig studiere ich noch an der Lettischen Musikakademie. Ich werde dort wohl der Erste sein, der dieses Studium mit der Spezialisierung auf Bassgitarre abschließen wird.
1: Un būšu pirmais, kas pabeigs tieši Bassgitarras specialitāti.
0: Ja, hast du denn immer schon Bassgitarre gespielt, Ralf, oder hast du, wie die meisten Menschen in Lettland, viele zumindest, deine musikalische Karriere auch irgendwie in einem Chor angefangen?
1: Jā, nu vēsturiski esmu sācis ar folkloras kopām, kas mums ir populāras izsevišķi Latgales reģionā.
2: Jā.
1: Un tā, manuprāt, ir brīnišķīga iespēja iemācīties to pašu džeza mūzikas brīvību, improvizāciju un saspēli tikai mazliet savādākā formātā, tā teikt, ierastākā formātā mūsu tautai. Un turpinājumā es esmu mācījies citam instrumentus, gan marimbu, gan bungas, un daļu savas vidusskolas dzīves esmu arī spēlējis džeza bungas mācījies. Un tā kā Latgalē nav īpaši daudz mūziķu, man ir ļoti labs draugs Jurgis Lipskis bundzinieks, kas diezgan atpazīstams tagad arī Latvijā. Mēs sapratām, ka mēs nevaram būt tik mazā pilsētā divi bundzinieki. Un kādam nācās spēlēt arī basgitāru?
0: Also, eigentlich hatte ich zunächst mit Folklore-Gruppen angefangen, erzählt Ralf, und fügt hinzu, dass dies in Latgale, dem östlichen Landesteil Lettlands, wo er herkommt, sehr populär ist. Und dann kommt diese Freiheit eines Musikers zur Improvisation und zum Zusammenspiel hinzu, eben nur in etwas anderer Form, sagt Ralf, so wie es uns eben in Latgale entspricht. Und dann habe ich verschiedene Schlaginstrumente ausprobiert, sowohl Marimba, Trommeln und in meiner Zeit auf der Schule habe ich dann Jazz als Schlagzeuger gelernt. Aber in Latgale gibt es nicht so viele Jazzmusiker. Und Jurgis Lipskis, ein guter Freund von mir, auch ein Schlagzeuger und auch schon ein wenig in Lettland bekannt. Da haben wir beschlossen, dass zwei Schlagzeuger in unserer kleinen Stadt zu viel sind. Und ich habe begonnen, Bassgitarre zu lernen. Und so wurde ich Bassist. Vielleicht war kein anderer da, der Bass spielen wollte, könnte man sagen. Also vorher war ich lange Schlagzeuger. Und Bass spiele ich jetzt etwa seit 10 Jahren.
1: Un tādā veidā arī tie basgitaristi rodas, ka vienkārši kādam citam negrib spēlēt varbūt vai kaut ko tādu. Tā ka, jā, lielāko daļu savas dzīves esmu bijis bundzinieks, bet basgitāru spēlēju jau aptuveni 10 gadus.
0: Wow, Ralf, Schlagzeuger und Bassist gleichzeitig zu sein, das ist ja erstaunlich. Ist es denn für dich eine Entwicklung oder Weiterentwicklung gewesen vom Schlagzeuger zum Bassist oder spielst du immer noch beides gleichzeitig, vielleicht in verschiedenen Bands?
1: Nu, īstenībā esmu ļoti pateicīgs augstākiem spēkiem, ka man ir bijusi tāda privilēģija mācīties bungas sākumā, jo mūsdienās ir ļoti svarīgi cilvēkam attīstīt ritma izjūtu. Un nekas to labāk nedara, kā bungu instrumenta apguve, gan koordinācijas prasmes, gan dažādi ritmiskie vingrinājumi, kas pēc tam translējas arī uz jebkura cita instrumenta. Tāpēc to noteikti ieteikšu arī jebkuram cilvēkam. Bet runājot par grupām, jā, esmu sācis spēlēt bungas tādos sastāvos, kas spēlē vairāk cover mūziku. Un dažādus saviesīgus pasākumus, kāzas, jubilējas un tam līdzīgi. Tas ir vairāk tā kā ļoti labā praktizēšanās platforma. Un ar basgitāru jau es esmu, tā teikt, varbūt ticis tālāk spēlējis, tiks uzaicināts dažādos citos nozīmīgākos pasākumos.
0: Jā, yeah,

0: Okay, Ralf, und wie ist dein persönlicher Weg zum Jazz gewesen? Glaubst du, dass Jazz in Lettland eine Zukunft hat?
1: Sākumā ar džezu bija tā, ka, kad es spēlēju bungas, man bija sava rokgrupa. Mēs spēlējām dažādus skendarbus no pasaules hītiem. The Jokers Juniors.
2: Oh, but the Juniors?
1: Juniors. Jo mums Latvijā ir grupa The Jokers, kas bija pirmā, tā vairāk ir, protams, blūza un, un dažāda boogie-woogie stila mūzika, bet tas, tā bija mana pirmā saskarsme ar kaut ko, kas nav latvisks vai tradicionālā mūzika vai kaut kas tāds. Un tāpēc mēs tā kā, tas bija tā kā tribūts viņiem, tāpēc mēs nosaucāmies tajā vārdā, kur es arī spēlēju bungas.
0: Ja, am Anfang war das so, erzählt Ralf, als ich noch Schlagzeug gespielt habe, da hatten wir unsere eigene Band, die hat so Hits aus aller Welt gespielt. Das waren die Joker Juniors. Es gab nämlich in Lettland schon eine andere Band, die Jokers, die haben so Blues, Rock'n'Roll und Boogie Woogie gespielt. Auf diese Art und Weise habe ich zum ersten Mal Kontakt zu etwas gehabt, was nicht traditionelle lettische Musik war. Und darauf bezogen, ihnen zu ehren, haben wir uns die Joker Juniors genannt. Zu der Zeit habe ich, wie gesagt, noch Schlagzeug gespielt.
1: Jā, un tad es mācījos mūzikas skolā, tos sitamos instrumentus, bet es gribēju spēlēt specifiski bungu komplektu. Aha. Spēlēt ritmus, spēlēt pavadījumus mūzikai.
3: Jā, jā.
1: Mūsdienu ritma mūzikai.
3: Aha.
1: Nevis varbūt klasiskos skendarbus uz marimbas. Tas man nepārāk ir patika. Un tad bija arī brīdis, kad man gribēja atstādināt no mūzikas skolas šī iemesla pēc. Taču sanāca sarunāts ar skolotāju, ka viņš arī pamāca vairāk to ritmisko mūziku, un tad mums uzradās tāds mūzikas entuziasts kā Toms Lipskis, kas nu jau ir devies mūžībā kādu laiku. Un viņš bija mans pirmais tāds iedvesmas avots, jo projām ir un Elks, no kā mācīties, cilvēks, kas bija jau pabeidzis Rīgā to arī magistratūru, cik es saprotu, mūzikas akadēmijā. Un man kā rezignieti, mums nav tik daudz cilvēku, kas ir pabeiguši vispār to. Bet viss ir sācies no Toma Lipska. Tas mūzikas ceļš, tieši džeza mūzikas.
3: Jā, jā.
1: Un tāpēc no, es staigāju pie viņus tādu fakultatīvo ansambli. Pēc mūzikas skolas stundām uz stundiņu uzspēlēt. Un viņš man iepazīstināja ar džeza mūziku. Zināmā mērā arī ar funku un visiem džeza pamatstiliem.
3: Oh, yeah.
1: Un tā sākās man ceļš.
0: Und dann habe ich an der Musikschule studiert. Ich wollte moderne Musik spielen, nicht so sehr die klassischen Stücke, meint Ralf. Und es gab sogar einen Moment, da wollte ich die Musikschule ganz aufgeben. Ich habe mit meinem Lehrer geredet, Tom Slipskis, auch ein Bassgitarrist und Jazzmusiker, der inzwischen leider schon verstorben ist. Er war mein Lehrer als Bassist, mein Vorbild und mein Idol. Und er ist es eigentlich immer noch. Er hatte auch in Riga studiert und das haben nicht viele aus meinem Ort Rēzekne. Tom Slipskis war ein echtes Vorbild. Wie gesagt, leider schon verstorben, er wurde nur 28 Jahre alt. Er hat mich mit Jazz in Kontakt gebracht, teilweise auch außerhalb der Lehrstunden an der Musikschule. Auch mit Funk, allen Stilistiken des Jazz. Und so hat mein Weg im Jazz begonnen, erzählt Ralf.
1: Es noticēju viņa idejai. Viņš bija tas, kurš radīja džeza mūzikas nodaļu Rēzeknes mūzikas vidusskolā. No pilsētas, no kuras es nāku.
3: Okay. Yeah.
1: Viņš radīja to nodaļu un arī pirmajā gadā. Diemžēl viņš devās mūžībā pāragri no slimības un tas manī uzjundīja tādu motivāciju, ka man tas ir jāturpina. Jāturpina džess, wow. Rēzeknē konkrēti.
3: In the name of him.
1: Un vēlāk in the name of me as well.
3: Yeah, yeah.
1: Un tādā veidā mēs kopā ar komandu, kas bija pirmie, kas tur mācījās, esam izaudzējuši to džesa nodaļu. Nu, ka jau ir vairāki absolventi un šobrīd studenti mācās tur un arī no tehniskā aprīkojuma puses. Mums nebija līdzekļu skolai, mums sākumā bija tikai viens basa kombis, ļoti slikta basgitāra, bungu komplekss, kas tika salasīts no daļām, viena bunga no manām mājām, viena no drauga mājām un tā tālāk. Un tagad jau ir trīs pilnībā aprīkotas klases un ir iespēja veikt ierakstus un dažādas citas lietas. Un prieks uz to skatīties, ka tas tā notiek.
0: Und Und Tom Slipskis war es auch, der die ganze Jazzabteilung an der Musikschule Räsekne überhaupt erst gegründet hat. Die städtische Schule, an der ich auch war. Leider ist er schon ein Jahr danach verstorben. Viel zu früh natürlich. Aber das hat auch zu meiner Motivation beigetragen, als Jazzbassist doch weiterzumachen. Und besonders auch in meiner Heimatstadt Räsekne. Ich gehöre also zum ersten Jahrgang der Absolventen dort. Inzwischen hat es sich weiterentwickelt und es gibt noch mehr Studierende im Bereich Jazz. Am Anfang hatten wir sehr begrenzte Mittel dort, auch nur wenige Instrumente. Eine ziemlich schlechte Bassgitarre, ein Schlagzeug, das aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt war, ein Teil von mir zu Hause, ein anderes von einem anderen Freund und so weiter. Aber heute haben wir 3 vollständig ausgestattete Jahrgänge und Klassen. Die machen Einspielungen und Aufnahmen und vieles mehr. Es ist eine Freude, das jetzt zu sehen, wie alles sich auch weiterentwickelt, erzählt Ralf.
1: Jāteic, ka vēlos pieminēt arī šā procesa gaitā tapušo festivālu un konkursu Goju pa džēz. Ka Goju tas nozīmē gāju pa džezu, un tas ir nu, specifiski izdomāts nosaukums, aizņemts no tautas dziesmas vārdiem. Goju pa mežu. Mums ir tāda latgaliešu tautas dziesma. Jā.
3: Okay.
1: Jā. Un tas ir pirmais un vienīgais etno džeza festivāls. Ne festivāls, atvainojas konkurss.
3: Meža džez.
1: Goju pa džez, jā. Un tur tātad jauniešiem no dažādām Latvijas vidusskolām, kas mums ir iespēja rakstīt savas aranžijas tautas dziesmām džeza mūzikas stilā. Iespējams, daļai tas ir saistīts ar to, ka mācoties vidusskolā, es kopā ar saviem draugiem no Rēzeknes izdevām tādu pirmo latgaliešu džeza aranžiju, latgaliešu tautas dziesmu džeza aranžiju albumu.
3: Aha.
1: Pēc tam vēlāk izpētot izrādās tā ir bijis, bet nu, tas bija tāds sākums tam visam. Un tagad tas jau ir palicis populārs tieši pārveidot to savu mūziku, jo man šķiet tas džestā arī ir radies, ka gan afroamerikāņi, gan eiropieši, kas to ir sākuši darīt, viņi jebkurā veidā implementē to savu vīziju, savu mūziku, vienkārši izmantojot džeza izteiksmes līdzekļus, kas ir dažādi.
0: Ich möchte aber auch unbedingt noch den Wettbewerb erwähnen, der in diesem Zusammenhang begründet worden ist, meint Ralf. Unter dem Motto Goju pa Jazz werden seit einigen Jahren Wettbewerbe ausgeschrieben. Das Motto ist in lettgallischer Sprache und es ist ein Zitat eigentlich aus einem Volkslied. Im Original heißt es da, gehen wir in den Wald und so eben auf zum Jazz. Und das ist der erste und auch einzige Ethno-Jazz-Wettbewerb in Lettland. Und in diesem Rahmen werden Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Mittelschulen aufgefordert, ein neues Arrangement zu schreiben. Und zwar aus einem Volkslied ein Jazzstück zu machen. Das stammt eigentlich daher, dass ich mit meiner Band mal sowas gemacht habe. Also aus Volksliedern stammende Melodien neu zu arrangieren. Jetzt können das die Wettbewerbsteilnehmer mit ihren eigenen Ideen machen. Das ist ziemlich beliebt geworden. Meiner Ansicht nach ist das auch etwas, das der Jazz selbst hervorbringt, ob nun in Europa oder Afroamerika oder sonst wo. Jeder versucht mit seinen eigenen Mitteln die Ausdrucksweise des Jazz anzuwenden. Und ich denke, da ist es wichtig, für die eigene Region Akzente zu setzen und stolz darauf zu sein, wo man herkommt.
1: Un tādā veidā man liekas, ka ir svarīgi akcentēt tieši savā reģionā un lepoties ar to, no kurienes tu nāc.
3: Jā.

0: Man personīgi tā es to salīdzinu tā, viena nedēļa tādā festivālā, kur tie māca profesionāļi, un tev ir iespēja ar viņiem kopā uzstāties beigās, ir tikpat ļoti motivējoša, cik vesels gads skolā. Ļoti īsā brīdī tiek iedot ļoti sakompresēta informācija zip failā, un tev viņu vajag atkompresēt vaļā, un tad vienkārši mācīties no tā. Un tādi mums ir arī Salkrastu Jazz festivāls, Ventspils Groove festivāls.
1: Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, was man während so einer Woche auf einem Festival machen kann, ist genauso motivierend wie ein ganzes Jahr auf der Schule, meint Ralf. Es gibt ja auch das Jazz-Festival in Saulkrasti in Lettland, dann das Groove Ventspils und nicht zu vergessen unser Stjona Jazz. Das findet in Latgale in einem alten Gutshaus statt. Der Ort heißt Lusnava. Das liegt ungefähr 20 Kilometer südlich von Rejasekne und das soll die Entwicklung der Jazzmusik in unserer Region unterstützen und fortsetzen. Das ist ein wunderbarer Ort mitten in der Natur. Da hörst du die Musik inmitten von Vogelgezwitscher.
0: Un arī Toma Lipska vārdā uztaisīts festivāls Škiuņa Džes, kas notiek Latgalē, Lūznavas muižā. Ļoti brīnišķīgā vietā, pie dabas, starp putnu čalām.
1: Oh, wow, erzähl mehr davon, Ralf. Nun kommen wir zu den Geheimnissen, zu Veranstaltungen, die international ja vielleicht noch gar nicht so bekannt sind.
0: Noslēpums tas varbūt nav, bet jā, šis festivāls norisinās kopš

0: Noch eine andere Frage, Ralf. Ich habe vor kurzem einen Zeitungsartikel gelesen mit dem Ergebnis einer Befragung von Jugendlichen in Lettland, wo sie nach ihren Berufswünschen gefragt wurden. Und da kam heraus, dass über 30% gerne im Bereich Kultur oder Sport arbeiten möchten. Bei nur 1,8 Millionen Einwohnern ist das eine große Zahl. Da bleiben ja auch nicht viele übrig, die als Publikum Gast in Konzerten sein könnten. Und sicher gibt es auch gar nicht so viele Arbeitsplätze. Da müsstet ihr doch sicher noch ein paar weitere Möglichkeiten und Jobs schaffen.
1: Tieši tā. Es domāju, ka būt strādāt kultūrā, tā ir ļoti liela privilēģija cilvēkiem. Varbūt ne katrs var savā dzīvē to atļauties un vēlāk izdomāt darīt kaut ko citu. Tāpēc katram es novēlu darīt to, ko viņam sirds saka priekšā. Un runājot par tiem jauniešiem, viņiem tajā brīdī ir jāsaprot pāris lietas. Ka mūzika tā nav tikai mūzikas vai kultūras jebkāda veida darbinieks. Tā nav tikai profesija. Manā skatījumā tā ir nodošanās tā kā, uz visu dzīvi. Tas ir gan hobijs, tas ir gan tavs brīvais laiks. Tu vienkārši tas ir tavs agregāts stāvoklis kā cilvēkam. Un es domāju, ka tas viņiem ir jāsaprot. Un arī es esmu priekš sevis atklājis to, ka varbūt nav tur tik Latvijā pie mums tik daudz to iespēju, kur strādāt kultūras jomā, jo daudz amati jau ir ieņemti. Bet kur problēma ir radīt tos pašiem? Ir jārada pašiem savas darba vietas, dažāda veida uzņēmumus, arī jārada cilvēkiem prieks no tā, ko tu dari. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka cilvēku ir daudz vieglāk apbēdināt vai dot viņam nepatīkamas emocijas, bet cik grūti ir viņu iepriecināt vai likt viņam smieties. Tā ir tāds moments.
0: Jā, das denke ich auch, meint Ralf. Im Bereich Kultur arbeiten zu können, das empfinde ich als großes Privileg. Das